0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav i danas na početku još jednega jutarnjega programa, a jutros vas vodimo u Cere. Milko moja, koga imaš doma? Jutros će vam zakantati Božo Žgomba, Ivan i Anton Božac i Romano Božac.

peri me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: На поляни мате балота, спешкарије и мрката.
1: Evo, malo je zahladilo, odnosno malo su jenjale one ljetne vrućine kad su ljudi nekako pokušavali sve obaviti što imaju za obaviti do 9 sati. A sad su se ipak malo te satnice pomaknule. Nikola, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro.
1: Eto, vjerujem da još i tržnica spava.
2: Tržnica spava, svi su valjda uživali u ovom svježem zraku noćas. I onda se malo ovako dublje se spavalo, dublje smo zaronili.
1: Izvadile su se dekice, već smo zaboravili kako to izgleda kad se diše po noći.
2: Tako da evo i tržnica jutros ovako prije 8 sati nešto ipak možemo reći malčice spava. Nema puno naših kupaca, čak ima nešto stranaca. U postotku rekao bih ima jako puno stranaca, odnosno domaće, a stranci su ipak valjda navikli da rano treba odraditi taj shopping, tako da njih čak.
1: Ja mislim da bismo trebali apelirati našem uredniku da pomaknemo ovu radio tržnicu recimo na 11 sati.
2: Da, apsolutno.
1: Jer ljudi na marendi izađu van i obavljaju taj shopping.
2: Da, to bi trebalo. To
1: nije loša ideja. Mudro, pitaćemo ga.
2: Mudro zborimo.
1: Može.
2: A od ponude nema ništa novo. Evo, moram priznati, što uvijek nekako možemo to nazvati sezonski. Uvijek kad god je sezonski. Tako da nema nečeg jako relevantnog za izdvojiti. Osim da sam vidio da salata čini mi se jako skupa. Recimo, puterica bude po 6 eura. Moram priznati, mi se čini nijansicu.
1: Nije malo, 50 kuna.
2: 50 kuna, da. Kristalka bude nešto jeftinija po 3-4 i tako, ali svašta nešto. Blitva je po 4-5 eura, krompir je dalje standardno na dvojčici, cikla 4, paprika 3, kukuruz 5, znači malo je pao u odnosu na ljeto, dinja standardno 2, čeri rajčice su po 6-7, to mi se isto čini dosta za čeri rajčicu.
1: Da, i meni se čini.
2: One obične, ajmo to nazvat, rajčice su po 2 eura, onda one između su oko 3, ali ne znam, onaj kantica tih čeri rajčica koje recimo moja djeca to pojedu ko čips, to ništa ne osjetiš od tih žaka toga. 6 eura, dobro. Kukumari su po 3 eura i tako, evo, ali zaista ima puno. Puno je povrća, puno je voća, to je lijepo, nema baš puno kupaca. Ima srdele, ne puno, 5 eura, rekli smo, očišćena je 8, standardna kombinacija. I da ovaj put kod ima jako puno ove ribe, pristupačnije za novčanik. Puno toga nisam nikad niti probao, pa mi je teško reći ili zaista i razlog da je tako pristupačnija cijena. Rumbac je 10 eura, moli, ok, to smo konzumirali, moli trilje su 80, cipal je 7, strelka je 10, očade su po 10, 0,9 i standardno još uvijek ima pedoća za 6 eura. Dakle, a onda i standardno ove skuplje ribe uvijek u ponudi. Što je to divlje, što nije, vjerojatno ne puno toga, ali evo, izbor.
1: Dobro, mislim, trebalo bi pisati, ako ne, mislim, piše li, piše. Da li nešto divlje, da li nije divlje. Dobro, treba pitat. Pa onda,
2: i svo voće i povrće na tržnici je domaće.
1: Da, dobro. Zato biramo kod koga idemo, ajde, nekako znamo više manje ko ima te svoje. Znaš, ja imaju kako volim ruke pogledati prodavačima. Ma volim, ako su malo onako, znaš, od zemlje, odmah mi je to plus.
2: Da.
1: Ja volim malo onako grbavije i voće i povrće, nekako mi se čini uvijek da je, djeluje mi autentičnije.
2: Kako ne, da. Su onako postrojeni kovojnici, svi isti, znaš.
1: Da, ali evo moja gospođa kod koje ja kupujem, ona se sad zadnje vrijeme ima samo sadnice. Tako da čekam sad da opet malo iskopa iz zemlje. Sad će krenuti baš prava sezona batata. Bilo ih i po ljeti, ali
2: ima malo batata, vidio sam samo jednu.
1: Malo ih ima. E, ali sad će im početi sezona. I onda su u cijelu jesen, pa tamo do nove godine ih zna biti. I bijelih i narančastih i ljubičastih svakakvih.
2: Svi su dobri.
1: Da, moj bijeli meni favorit. Da, jer najmanje je sladak i može se s njim puno toga napraviti. Odličan je u pečnici, eto, preporuke.
2: Bijeli batat. Bebe.
1: Stvarno je odličan. Dobro, hvala ti Nikola. Za 10 minuta čućemo i kako je vrijeme. Tako je.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Hlavy Vá.
1: Pa ne treba puno duljiti, jel tako? Zato idemo odmah u sridu. Ko je s vama? Za tonskim pultom je Toni Teković, glazbu vira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i imam puno toga za ispričati, pa neću previše ovaj uvod raditi dugačak, nego ću samo reći dobro nam došli na frekvencije Radio Pule. Ostanite s nama do 13 sati u plavome valu s okusom i mirisom mora.

0: zajedno svirate, gazde dakle još uvijek zajedno.
1: Da.
0: Što vas drži zajedno? Jer to glazba, prijateljstvo, publika, evo, ili ta ljubav prema tamburi?
1: No, možda to sve skupa zajedno, ali možda bih htio spomenuti, bit će zgodno slušateljima čuti da nas ima 7 inače u bendu, a nas 5 je išlo u školu od 6. godine života, smo zajedno isti razred. Tako da su mi dečki iz kvarta.
0: Suđeni smo si,
1: svi smo si kumovi 100 puta kriš kraš i evo, baš mogu se pohvaliti, znači... Ja imam sad 51 godinu, znači od 6. godine života sam s tim ljudima, sa tim dečkima, mogu tako reći, sa svojim prijateljima, kumovima. A što nas drži, pa ne znam, možda nekakva ta čarolija zbog mladosti te. Nije se niko pojavio u nekakvim kasnim godinama pa da bi došao, otišao. Uglavnom, evo, ista ekipa već 40 i koju godinu smo zajedno.
0: Pa dobro, evo, bome, to su, ono, to su neke sve stvari koje treba pohvaliti, koje su zapravo fantastične. Evo.
1: Da, ja isto mislim da.
0: I ovaj, na neki način baš lijepe i evo, ja bih voljela zapravo da u životu tako još... Još vas drži ta ljubav i prema glazbi i prema prijateljstvu i prema svim tim pozitivnim stvarima koje zapravo onda nekako to izrodi i glazbu i prijateljstvo.
1: Pa hvala, baš lijepe želje zapravo. Jer to je uvijek u bendovima neko svira bolje, neko svira, ne znam, lošije, neko se ne snalazi, neko se bolje snađe, ali ako su prijatelji, ako su dobri ljudi, onda to traje jako dugo. Baš smo mi možda primjer toga. Jel? Još bi možda izrazio jednu skrivenu želju. Bilo bi zgodno nastupiti u Puli. Baš dugo, dugo nismo bili, a isto nam je jako interesantna, pogotovo ako je to sezona nekakva, pa bude malo i stranaca. Oni vam jako vole čuti te instrumente, njima je to, kaznam, egzotika bi to njima bila. I jako, jako interesantno. Pa evo, apel, ako nas neko sluša, zovite gazde u Pulu.
0: Hvala vam. Idemo mi sad čuti Danas jesi, sutra nisi, premjerno na valovima Radio Pule.
1: Super. Evo. Puno vam hvala, eto, i do nekog drugog slušanja.
0: Pozdravite Damir i sve dečke iz benda i čujemo se.
1: Čujemo se, hvala puno, Anđenja.

0: 210-810 naš je broj telefona, predbroj je naravno 052. Pa krenimo redom, jel može? Halo?
1: Ćao, dobar dan Jadranka. Dobar dan. Kako smo? Antonije, Slabina je.
0: Kako je u Labinu, Antonio?
1: Joj, predivno, Jadranka moja.
0: Mislila bi, njonci ste svi dragi.
1: Jel da?
0: Da.
1: Pa smo simpatični.
0: Da, istina.
1: Da. Niste mi rekli kako ste, Jadranka.
0: Rekla sam da sam dobro.
1: A nisam vas čuo, ja se izvinjavam. Dobro, ja sam onda još bolje. Ovako, idemo sa Born to be Wild, malo rock'n'rolla za danas,
0: Born
1: ovaj lijepi dan.
0: Born to be Wild, okej. Okay.
1: Pa da, za ovaj lijepi dan, malo rock'n'rolla, neka malo pjevaju ili sviraju.
0: Može, može, nećemo se buniti.
1: Jel da?
0: Mm-hmm.
1: Dobro, Jadranka moja, živjeli, puno pozdrava vama,
0: živjeli.
1: U studiju i režiji, i slušateljima i slušateljicama.
0: Od More.
1: Hvala, čao, čao, čao.

0: 210, 810, idemo dalje da vidimo odakle nam stiže poziv.
1: Ja
0: iz Labina.
1: Viva. Sa sreća da imate Labinjani.
0: Stvarno Labinjani, baš ono.
1: Sa sreća, da nije ne to pravi.
0: Ima je najbrži prs.
1: Znači da vas ima i radi. Daniele, zapravo Daniele.
0: Daniele, eko, čeka, ča ćete vi izdjeti.
1: Ovo je maher, ovo je mužiški
0: maher. I pozdravlja vas puno.
1: Ta jo, da. To je lijepo, vanka ti pozdravlja.
0: Nego ča ću ga pozdraviti, da.
1: I naga mi stavio se lentana, ako more noć, tango de la gelozija, on zna kako.
0: Ma zna kako.
1: Va, sigurno jo. Arrivederci.
0: Arrivederci. Ciao.

Ajde, Daniele, ti sve znaš, tako da ja se ne brinem za tebe. Born to be wild za Antonija koji je zvao i molio da mu baš ovo pustimo. Eko. Samo napred, samo wild.

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan i vama.
1: I vama, Jadranka. Kako ste?
0: Ma super sam, evo, hvala na pitanju, baš sam dobro.
1: Blago vama.
0: Mhm. Vratio mi se Serđo, odmah sam vedra i veselija na delu, jer onda znate, kad nisi sam, kad je veselo društvo, bela kompanija, on me odmah ljepše.
1: Lijepo. Mm-hmm. Može jedna stvar od R.E.M.-a, Bad Day.
0: Bad Day od R.E.M.?
1: Yeah.
0: Ok.
1: To sam mi se poprosio godina.
0: Dobro, dobro.
1: Ok, pozdrav.
0: Ćao.

Layla, Eric Clapton. Zato što ste vi to tražili. Za jednu mamu koja se baš dobro provodi sa svojim sinom.

Parni Valjak poručuje dok si pored mene. Ljudi moji, evo nama 18 sati i 24 minute već prošlo u trenu.

I ovo je bila glazbena želja. Nisam debel, to je od mora. Opa. Ajde da je od hrane. Ajde da je od vode, ali od mora.

Evo i to smo preživjeli. A sad idemo dalje. Jedan jedini, nešto baš stvarno jako, jako dobro. Gospodin Dino Dvornik.

Dame i gospodo, stigli smo do kraja još jedne Radio Xice. Utorak je, bliže nam se 22 sata, još jedna emisija je pri kraju i hvala vam što ste ovu večer bili uz nas. Nadam se da ste uživali prije svega u našim glazbenim brojevima, zaista se trudimo da te playliste budu što raznovrsnije za našu publiku i nadam se da vam nismo bili previše zamorni s intervjuima. Večera smo imali zanimljive teme od akademskog kutka do kulturnog mozaika, filmova, studentskog džira, time-outa, naše sportske rubrike, tako da zaista, zaista raznovrsno. Večera s vama u studiju Gabriela Ivanjko, a tehnika Danijele Pernić. Do idućeg utorka želim vam laku noć.